1959 kwatanzila kuva kuthembiswa timfanelo ta vanana hambi kuva tixonipho kuve kuwumbwa mkhwepo welana kuni kuseketela timfanelo ta ngwanana mkhwepo wangu wa ungava nikonana udini chipimo cha kuhumiwa makungu mkhwepa ungava uwumbwa ngu kuva kambe upasiswa ngu 1989 ahuwa mpatano wa matiko tselele amafu ungava useketela kuva ditsiku dakona ndiwa dikulungelwa adia lingava dikulungelwa hambi kuva kupaluswa mkhwepo wa ngu 1990 mpatano wa matiko tselele amafu umanakana uchomba tita kuva uni kudziva kuvanana valomba ku matiko ku hambanahambana ka ona matakuna madika nzila kuva mamanakana machila vatela kuva mava ni xuvuku matsangana ni sikasi vatsangana ni sikaratu nikona nghwava vatakuna vacinengela gondo mayelano ni lisima ni kuseketela kambe tetelena kuni ntumbulukuwa.